0: wird.
1: Meine Freunde, Kunstvergenerte Hanoi. Hier, Sobotowetscher. Zwotke Sotube Zentrum jener Stelko Ludobere. Nei Rienche Horstchense, drei Wobkotte, a welle schick man nach Holzo, kotrasch mi Massage poskitschea. Dola Vecina Luigi tu nasach pschinges bliske Schiene. Kiba, I'm from US, from England, from Norway. A wossebe, ich komme aus Deutschland. A, ja bijo niemale jenosch mordech Luigi. Moja żona počneš noso bojeć, pola nas doma tla dobiš a prosne bič, te su dola šice jo. Tu išđe moj račo kemši, tam smo iz namenša zasom mjest Vjetnamčana. A zavjerno, moj dvaj odres moj viđomne jeničkaj cuzi. Hoborska katolska katedrala ježno pol hodine do kemši, ko pa ta puna. Biskop je okolo 70. Fara okolo 40. Velem ministranto a kjološe ne stija ve vosadniku, ale beža na velikih monitorah. Atola je Vietnam, znamenša po ich ličenju, prevažne ateistiski. Jenoš okolo 20 milijonov ljudi. Od šahomadže vjacač 100 su buddhistja, a jenoš 6 milijonov katolikojo. Evangelskih kresčanov je velemine, a tola je so, tež mes ateistami, to što morec buddhistiske ludovije nabožine zakovalo. Šo inač ve pagodže, abo doma pšet v otrokom. Kresčansku nabožinu su hakli Europ se misionarojo po 17 do kraja přinesli.

Pomaj bo, lubi pracja a lubi sotre. Znajecie stawisne schildbürgeru? Jedna z najsnaczych stawisnów je, co so tuci ludzio ratnicu bez okno tvarili, a potom chcichu svitwo w michach zapopatnić, a z tym rumnostrze ratnice wusvitlić. Kaj szitze wimy, tajke akcje ne funguja. Nikoci ludzio wirja, co tež svitwo w michach wopsejdża, a to trujim dale daja, abo samo nanuzowaja. Ludzio w zapadnej Europie sej husto mysla, co dyrbja to prawe, trujim krajam pokazać, tež gdyż tuci to scywa nochcejdża. Abo przesliczimy geny człowieka, so bychmy je po naszych przedstawach zmienili. Tola, gdyż ludzio wirja, so maja svitwo, abo wirność cyle zasejpje, muže to často negatívne strihy mič, abo samo tež strašne byč. V čenstnišim evangeliu po sviatim Janu svišime vo mužu, kotrž za svitom pyta. Jezus a jeho vúčomnice slepoho muža, kiž při kromje púča sejčeše v Jeruzalemje nadejnčechu. Preda hač mužeše Jezus cyva na nikajke vašne reagovač, konfrontovachu vúčomnice jeho se zasadným prašenjom. Mištre, što je zrišiu? Vun abo jeho starše, so je so slepe narodžiu. Za vúčomniko je vodmova jasná. Na tajke tajnej čmy dirbi nichtu vina byč. Prašenje je jenož što abo štu. Pak je muž sam ništo vopačnoho činiu, abo vun pod kvostanjom s pšenženjou svojich predonikov čerpi. Jezus svojim vúčomnikam vujasni, ani vun ne je zrišiju, ani jeho starši, ale zo bychu Bože skutki na nim zjevjene byli. Tuta vodmova, zo ne je korosť prostče kvostanje za vinu, nas najprede zmiruje. Jezus pak nedom s veľa väčším, mienujce s jasným rozesnávaniom v skutkovaniu mie svitvom a čmú pokročí. Dyrbi mie dživať ščivo teho, kýž je mie pusvau, dohož je džen. Nuc pšinže, kýž nebúče nichtu dživať šmuc. Dohož sym nasvitče, sym svitvo svitam. V bího rozprávy zonime, zo Jezus slepoho muža vuhojí a jemu svitvo vočo dári. Tola vuhojenie nie je so nidom stávo. Muž dyrbješe najprede kliši pučke hate Siloa, kotrž zvonka miščanských múrjo Jeruzalema ležeše biežeč. Tam dyrbješe so vumič. Hakle potem mužeše za so vidžeč. Za sčenika Jana je vuhojenje viace, hač jenož čilne hojenje. Jemu je važne, zo muže Jezus tež vutrobu a nuckovneho človeka hojič. Zo muže muž sa so vidžeč, je so sviatoho Jana vuboký symbol. Jezus chce ľuďom svitvo, nádžiu a víru darič. Mieno Siloa, voznamjenja prevožene, tun pusvane. Jan tutem jeno bez příčine nenaspomni. Za vúčomniko a prinich čitarjo evangelia bie dospone jasne, štu jest tým minjene. Jezus je tun, kotrohož je bo dosvita pusvau. Štušky Jezus se pšinže a so jemu doveri, muže nove svitvo za svoje živenje namakač. Hat Siloa a s tým voda nás tež na kšencu dopomína. V kšence bo človekej nové živenie dári a s tým púč k nemu votevrí. Jezus sám vo sebi praji, ja sem svitvo svita. Tehotla netrebáme svitvo pytač a po ktrujim ľučom hič, so bychme je namakali. Ve Jezusu Kristusu je Bože svitvo cíle blízke. Vun chce naše živenie vujasnič
a nam prawe pucz pokazać. Hamien. Spiewajmy nitko czysłom twistci poster w ewangelskich spiewarskich.

Motlime som. Knege, Jesus so Christus so, tyssis voju vossa du povovau, so be sul semje, as witwo bywa. Prosemitsche, so bynas sesparas buciuum. Deinam tebi svužič, a tvoje mjeno vsviče, a v našich svujbach vopsvičič. Tebi buč česč vod vičnostče do vičnostče. Amen. Požonuj a svarnuj vas, šeho mucna a smilne bo, vuc a syn a svjate duch.

0: Vegeli Svieteka a nennt Schuji Navukach a pet Kritzkami a Schuji Rostscho a Redne jo Zelene, kak Gronisch tem Vesibnem Rostlinkam a Kvietkam a Komu su užitne, aber pšet Kötterimi musisch se pred gliedas vet togo jo se dajet Rostkranjau znajar Nature Jens Martins Börko ses Halbascholz Irenu a Gobitlive Ochose, jo a Maria Elikowska Winklerova jo tošto Rostkrono za nas zavabiva.
1: Ja, to je nieco dobrego.
2: Linjace.
1: Linjace.
3: Możesz se nuć sednuć tam.
2: Jo.
3: Linjace.
2: Linjace, jo.
1: Takie za Turki futrovali?
2: To ga se ote male, u nas rosu te velike.
1: A to su teke linjace?
2: Jo.
1: Aha, velike a male.
2: Jo.
1: Aha. My gronime žagajce u nas. To se žagli, kaž se se tam cite přimil.
3: Smali.
1: Znaš toho? To su carne jagode?
2: To znajom, ale ja ne vem kak se tomu groni, ale to je giftig.
3: Zgadujete?
2: Ja. Ja.
1: Ale carne ronica, to mi je, znaš to? Švarca nachtschatten.
2: Ja vem bloß, až to je giftig.
1: Ja. Jo, ta bilitka ne deju to žraš.
3: Vacej?
1: Ti se chytaju. Ja, ale to ne je tak zle, kak gusica smerš.